0: Od Golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer radio. Ali po, ako znamo.